safra. Na me de adan chene agum. Se me de framing shu ene. Ade o hurume hua. Kwe bia me kopia. Mena me ma. Ewa de mani pampa yasem. Mani pandoye. Mani pamuwa ye. Woye esu nemo. Pampa ye guso. Kwe